Jam ka tulu no yo ra pamagunan takau gitio no yo sabab VFM kesalulan ragu rumurut pasisinakanan takau monsoy.